Tony Ian Tuhipa, Lali, koe lo longo ia, tuku atu kia whakam fia fia kia am tōru kua whanau nongo mai hea fia finei. Koe tā tōru atau tō lā mo nei, kua tua furuma lima te tau minisi, he ke tā e mataholo anu. Muna atu ka tā e mataholo anu, tō whanau nongo tā tōru ke tau mena ko tupu mai he motu mai lalolangi. Tū taki mō ia atu a tau tōru matakainanga ko lolo kini pāwihi he mataholo ono tuku hoko atu ke he mataholo fulu. Kai whanau no mai ke lolo nei mai ia Malcolm Lakatani fulu ola.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue, ane ne fai whakarangonongo tu mau mai a koi kia imka psinga ke he mga ho a fia finei whakarofa ho fia fia tuka eki koi whakarangonongo mai la ia koi. Ingo hata ua kai e fia finei kua whakawhitaha ki a ke mga ho nei po ke whanunga e na koi ka hahinga hua hane fai finei tu whakasiki se ki kai e na ke mga ho nei o fia ni e tau mea na ni haha ia ia koi maka psinga ho fi ho fi whaka lahi ato matūru kia koe ke he awhiawhi nei po ke pouri he pōnei ko hoko mai atau tūru kia i kai whakaue a ko a liwa taua ke whreveia ki runga ke he leo taongo ke he whahe tapu nei.

hingoa haku, ko lino unga mea hufe ilo lewe, ne lisi. Wau, ne whanau e unga mea au, mo e whawhine sa moa ne uko peko, ne mauala ui sa moa, si whenonga atu ki ni ue, si no nofu i ka uhi, si whanau atu ki tonga, whanau ala se iki, whanau alino, kai mahala e toku whā, ko au ni e tam whiwhine, ni whakahiku. Hiki ala se iki ha ke nofu i muta lau, ke he tau mga whaoa, ko tau e walu, ne mau matuli malama, ni koe matua ha ane whē. Si, koe tau tu puna maturu i muta lau, ne hake ala se iki no foi, si lahi a ia motua, si kume i a hana mga whao i a vase. Si ko au, whaitani atu au ke tangata tamu kautonga. Ne pe, ne hingoa ko iti whilo. Loke ni. Whanau e o mwe akwa toko ua, akwa tani toko whae whanau. Tahe tam tani, ua tūru tam whini. Tam tani uruaki, ko wanda, nelisi. Tam ke wāke ko Daphne Nelisi. Tam ke tūru wāke ko Ayan Lino Nelisi. Tam ke whāake ko Jennifer Peko Nelisi. Haia e tō kakano e tau ingoa e tau whānau. Asi ka ingoa e mauapihia. Ai hang hang mito. He uka e o vau, uka e o pitahi, ko e mai la ke kai e mga o fiafi, ka moho e kai tunu. Ka e lahi e o ke amakala himu, lahi e o ke whangota, ke hi, o koe tau se purupuru, hore tau rori, he kai, e mouitama, he nofe kaina, ka e mui tualahi au ke tunga ane a kutu ki tonga. Sfinato he aonga riolau. Nā kai heke mto kā, nā kai tui se e vai, nā kai whakamaru piu, koe laka hui ni oi ka ui, he uha, he la a, he makalili, he pala, he honge, tō hoko ki riolau. Si hoko hiri aonga he hola tahe mo fiafi, si laka ne tau hui he umai, he honge, mo e uha, mo e la a, tō hoko ki ka uhui, ai whimena ke kai, o ke he vau, o mai ki ka ina, ai whimena ke kai, o ki tahi, kai lahe mga o fiafi, ai anga anga mbita ke mo ui, he haku a onono fiai mo ui tama, kai tōlahi e mitaki, he mga ahone, o ke o ke matu whine haku, tolu lai e tau he mo ui haku si o ke o ke matu whine. Si lahi e whanongonongo haku ke matu tāne, mo e mui tua ke tungane. Hako au koe mena, haka kaulahi ho e tosi, tōra he mawhisi haku e poi. Si uli, pipiri, sesheki, si whāmoa mu he to whāoa au. Pe, koe ma whisi ka ha koe Samoa. Whanu ki Samoa, ma pipiri, whanu. Ma whisa koe ka Samoa. Ai māmi au koe hāne pihia ai. Nea mua moi pihia, haku tau rafu ni ka. Ka ilo e au. E loto ke vai matau tāne haku fufu. E hau wanga he matau whine haku. He mōne oki oki ai ia. He tōru e tau pui pui e iao. Ne ke hola au ke Samoa. Ne ke hola au ke alofi. Ke tō mga whao he matu whine haku. Ne ke hola au ke muta lau. Na ia ni furukowi he matu tāne haku au. Hako hiki tō i ala se iki ke muta lau. Si ka mga au whuka mui ne longona i au ne pe. Pi ia ka haa mo fisiko i Samoa. Whani ki Samoa. Ko mga au nā. Huki e loto aku. Koe ane venga i au ke whanu ki Samoa.
Manga ahoia ne hola i fo ki toafa. Ako mina tanu me tu fine au ki toafa. Si pia o ne pia i mamatua. Kwa venga de iwa o e o pe whanu ki Samoa. Ka koe Samoa a tata aina ni kia taua ne venga e a ilo e o e kakano. Fuko he matu tane he toko ua ha uau a i tala mai. Whahola au ka tangi ka venga pihia he to whao au. He nofu i kauhi. He naka i loa au e tonu hia he tupu mua iang haku. Ka koe tau tu puna he matapotu ia i kauhi. Tau matua ko tau risi mo ofu. Kai tu mau au he ngutu umu he tau matua ia. I venga he tau matua ia au. Tau matua ia ni tuafu au. A ke tau fua mei. A ke tau fua fusi. A ke tau fua fisi. Fu watu na nao ke fafo lulu e patu fusi mo kure tau fua kai. Tuna me tau fua kau. Ke mohi tu kora himu. Kai hifu ke kai no ko makona. Tau tu puna ia ia. Si pehene tu puna ko revi. O auroa ke vau. Mamma o e tau vau ne o ki ai. O hui. He hong he mo pungi. Si o mai mua ia, e tau whanau o si a levi, ko si a roa, ko whare kawa, ko koriu tuki, ko aho hiwa, ko fine si a katoto o si a mautoro. Le ke manongi, ke o ke vau, si o mai, si o kitahi, o mai, whakawhi um, si nono fo o si ke tau e tau poro hapi, ne tau tau mai tahi, po ke tau wika ne hi mai tahi, tau a ke tau poro ka pisi, si fuke umu, si no no faula o sa mautoro, e manga faua. Ke kai, kai ni pehe, ai fisi punu, ai fi huke, koe, a mone tangata ke laulau ke kai, ka koe furuola haia, he mahu, he manga faua levi, he no no fui i, i ka uhi he kai au loa, Moe tala au loa, moe whanua nongu au ke tau ngā hau. Lahi, hākua an. Ono ono ke he mahu. Hongi ama tōru e fitupe, kai mahu e tau kaina. Si tōla he kapisinga, ha ka uhi. Kapisinga ai hafrikene mo ruka mo unga mea mo nā kono, ke tau hawhaiumu hefe tau uru. Fehifi ake tau uru. Ai mai ake, e nonofo me tori ni ue, ke whaiumu e au tapu. Tapu ni ke whaiumu, ke ahua e umu. So ke au whaiumu ni ka ahua e tau umu. Kai au loa me tori tau lafu osi. E mga whao ataha, hatuka i ka uhi. Koe mena o kioke me tuwhiwhine haku he whanau. O ke o ke a iesi o ke o ke funke me tama. O ke o ke. He aho ua furuma fitu he mahina te semo tau limo furuma fitu. Si lahi au. Ma moko e lot hak. Si he au. To whano au ke ngā hua nosi. Ke maeke i au ke langmatai e tau fifini ka whanau. Ke a ua ni ke momore tau momoui, ke tunga hako ma tuwhiwhine, ke nofo a ka veri au. Ei, hako whakufua loto i he whanu he aongari o lau, ki pari iasi, si osi au me aonga, ka mana ke au ke whanu ke nosi. Pehema ia unga mea, lino, nākoi. Mana ko ke whanau koe ke nosi. Hei, te la te hai te la ia, e ke au ka whiari uriu. Kai si a ki ni au whakari rifo ke matua. Hako mana i mai ke tama ke tari e kupu e matua. He no nofu he ka ina. Koe o maoma ni ke matua. Koe mana i ene o maoma au ke matua pe e mai a ia. Lino, nei loa na ka ia koe. No whia o ngā lotu e matua hao waha a ia. E hau i sa moa ki avasere. Whakaako e matu whine hau, e maanga ko avasere ke lalongo. Hako ia ko whine sa moa,
si vinga hua i whiaonga i aonga lutu. Eh? Ono koe ko whiaonga i tunga ni au, kua lata ni a koe ki whanu ko whiaonga. Ko ilo ilo au, he tala au e au, hako te whaka ko anga ni mo ua e au, he aonga li ulo. Ko e e, matu fini, anti maipo, ne whakaako e i au, ko e associate teacher hako, ko ia ne whakaako e tu whiao, whakamahani, whakamua. Ko e mena ne mo ua e au i maipo, ko e tutonu, whakatotoka, whakahautoka, mata fio fia, leo tutonu, ai vale ke tu whanau, o whaofe tu whanau, masini maunga walu peika. Koe, mena ngongo awe whanei haonga, ka koe tupu hala whaka koe matua nei, o ka au he haonga, ka hi o e tu whanau, e tu kaina, to ka rino he haonga e ngongo a, e, ke, toto ue tu whakalahi, taha ke he hongo furu, taha ke hongo furu maua, ke i loa tu whakalahi, tu whikau lau ki whanikeina. Tō ka au, ka hepe tau tō kupu whakareo, tō spēring i ka haia. Whikai masini au ka nofi mata poko, ke whakaako i tō spēring, si whano ke, ke spēla tō ki haia, ka hako ngoia whikau au, ko se whano hea o ki kaina, ka toi hi fuau. Ko e vela he uru, vela he mana mana tuanga, ke whakaako i tō spēring, e tō kupu whapalangi ke, ke hako ne ke toke masini au. Si ke tō whakaako pēnā, si ilole ilole hi au ke whakaako e tō time stables. Ta ta ta ta ta ta maua. Pēhe me tō tamako nena. How do you learn your time tables like that? And I said, go to masini pēka mōngo varu ni we. Ke whakaako koi. Whakaako e whai aonga, leo lau au si oilo. Si hau au penusila, ko au koe whai aonga ne mua ilo ilo he spell. Nai fi kompiuta nusila wha e ke spell check. O mai tu mai tu whai aonga ke au lino. Spell a whai kupui. Ui au hake masini ke ni ue ke whakaako mtoro ke loa ke spell. Sion baia. Nga hua toko ua mua ilo lau. Mena ni mo ue au he matua ko sian paia. Pulotu ko sian paia. Koe leo. Koe leo he fwi aong. Koe leo moe mahino. He, he leo he fwi aonga ke taongo he mta uru he vahenga ke hoku ki tua ke longona he tu whanau. Hmm. Se pē mana tu he loto haku. Tō whakaonga e au, e leo e whaiaonga, tunga ne whakaonga, he matua o sion paia. Misigulena, oi, misigulena, koe tā pulotu a ia he whaitu ke lau, uru aonga. Pola he e, malolo hana ke liweke tō whanau, vaere ia ka hepe tō mene tō whanau. Uri uri tonu aia. Kwa hingo ki hako ni mo ua he matua. Pulo tuko misu kulena. Mm. Uri uri tonu. Ka hepe mena ia. Mm-mm. Mui tua au ke tau. Whakaako misu kulena koe masi ke hako e tau manosi. Whakaonga e malolo katoa. Koe leo moe moe apuna ki tau whanau. Hau mua ia o ke mutu nei, si whanau toko ue whanau. No nofu he ka inai, koe tau pito he tau whanau haku osi. Toko ua ne tamtupuna haku nei, to he tau pito he ka ina. Koe tau tamtupuna osi, to osi tau pito he ka ina nei. Koe mena hai ene na kaimanako au ke toko fua, e kere kere ne kua. Tanuhi ai e tau funua he tau whanau haku mo e whanau ngā tua o ke takaina. Nā kai mitake,
e nofo i kaina nei hako au, koe ni ue whakamua ne nofo he matakawi e. Koe tangata uri, tangata kula, ko au me hako a toko ua mwe, tau whanau. Vi hasia he tau pālangi. Vengi tau pālangi. Ie vai kaina he ihu e tau pupu, ai mga hau mai. Koe tau pālangi o sinen nofo he matakawi e. Hoko mia ke tāho, tū o moi a o noa tū a e pūhio. E, ki se e au, Auckland University, or the University of Auckland. I must be in the wrong place. I should be there on the other side, not on this side. Se e fa moi au? Si, whakafua loto. That's where I should be aiming at. Si whanau mua i au, koe mga hau e he mga hau le te oni ue, tōla he whakao oho, e tofu i aonga, ai lani mua atu e toni ue, ke o, ke whanua whakaako fa i aonga i epsom, ke whakaako ke eke me tofu i aonga. Si hau mua i au, fi hani hani fo ke whanau. Si koe whanuanga i hako ke epsom, ke whakaako, ke ue tau, ke ma ue tohe whakaako i nusila. Hako e hau i mori koe whakako i ni ue fitu i tau. Hau ke nusela, na i tatai i ta puhala whakako i ni ue, mo i ta puhala whakako i e psom, whanua whakako whai ao. Kai longa kai tau mena mitaki ne ta mai au i ni ue, ke uta hako a mo ui, he whano ke whanua whakako ia. Ua e tau, ne finatu au ke whakako, ke ke ngā hua whi aonga. Si kau tū, hako tū whakako anga. Ai whai pepa au ni tūnga kāne pe liu ke lali fōki a kwai pāsi. Pāsi tau pepa ni whakako i epsom si hau mui au ki nei. Fio fia loto. Si hake mui au ngā hua hamusia tu ai ni he hua aonga i Glen Taylor. Aonga nai lunga i West Amaki. Hako mina hau au ka whakamahani he aonga ia. Si toka tua ini he uru aonga ia ko Mrs. Highland ia u ka osif ka kwa ang hako i epsom si hau ke ngahu he aonga ana. Si mo ia e kato whanga ia i Glen Taylor Primary School si ngahu au he na ia hi veto. Koe mga hona, ko kamata te au ke hani hani ke tuhi tāla. Lala kina mai ha koe tau whānau. Ne whakākoe au. Whakākoe au e tau whānau. Ringa ua ni koe tōre tampalangi. Ka koe tau tama e lani os. Tau tama uri ni puko au. Si pehe au ai me tau careful. A koe himo ua i pia pepa ke lata mo tau tōru tu takata kula e poko wei. Ai koe whanau ki mo ue tau pepa, koe tau pālangi ni oia. Kai ono koe tau mate, koe tau whanau, koe tau mata ai lani. Si wea toka lai nei ma tau kefu ke kumi kumi o tau puhala ke lang mataia ka tau tonu. Aia, si koe ka mai puna mai anga he na ia e tohi ka mata ako koe tohi tala. Tohi au e tala whaka mua. Nā kai loa he tau whanau ha koe ka ina. Nā kai loa he toko ua. Nā kai i loa e mga whaua, toka ni eo ke he loko hako hako e tau ngā hua, tuhi tāla. Kai uiena e tau aonga au ke whanau, Glendale College, ke hake ke whakahoho e tau whanau ke tau tau me tuhi tuhi. Ta hake tau pepa ne tuhi au ke tau tau. Ai koe mānu ko haka tau whanau na o ke Glendale College. Mami, koe hau a koe ke hā ke aonga. Ai liu mā koe ke aonga mau tōru. E, tu whinatu ke aonga mau tōru. Ai a, pihi e kamatāng he tuhi tuhi haku. Puna mai ke tau whānau i Glen Taylor. Si koe longa ang he tau tuhi haku, hau ke tau whānau. Ne whakā koe au. Whakaweke atua. Ha koe hana tau lang matai,
whakangalo mai. Kei hākua mōi whakaako. Hako me nā kai muka muka. E wanga hau pālangi ke tūturi. Kako e wanga hau. Motu ne uta ake. Kai tōlahi e manako hāku ke kūmi e iloilo. Tunga ne pehe mai hāko matua. Leno tūturi e iloilo ke manu ina ai ni a koe. Si whakamakamaka au he whenote koe whanua pulotu whakaako ia i Epsom. Mga hau ia ha uka ke whakaako si ngalo au me tata ngata. Ka kano kwa lahi e mga hau ka whakaako. Ai whanu o he tap, ai whanu he tau toloanga, ai whanu ke ahi ahi. Koe no whani ke tutu pi e uka. He lali ke maua he fuu he pulotu. Pe mai e ta prata in loa ha koko kauia. Ne lisi ne a kwa koe Brisbane. Sista, ka tūma hao a tō whakaakoanga, riongi. Ka uka hao a tō whakaakoanga, ma sista, riongi. Si tau seo e ngā huaia, ko mga hao e ne muka muka ai, e tō me ta pene halino ki tohi, mo e ingi. Si hake whakaanga mungo i ao from a basic teacher, a diploma, ke he advanced teaching diploma, e ha ke basic, ke higher, advanced, o si mungo ia mo ua e bachelor, postgrad, si, hey, si mo ua mo ia a first Pacific Island woman to graduate from Epsom, canvas with a master degree in education / Pacific education. Ko e anga, mo e tautufunga, mo e wonga hau, ko e alito he tangata. Ko e wonga hau ni we, that's my heart language. Ko e ase fua, halino, unga moe a levi, haifan e lisi, i wanga hau ni ue. Nā kai wanga hau ni ue e au, nā kai wanga hau pālangi e hoi nofi ke kaina, ko e wanga hau ni ue. Ka kano, ko e wanga hau ni ue, ke iloai he tau tangata, ko e koe ni ue, ko e whiwhine ni ue, ko e tangata ni ue. Tangata tupu mai whet, tupu mai a waseri, tupu mai he mutu koniwe. Fefela ka whanau ke nosi. Hoko si alana kai e. A tahe meana koe tau tomatoma he tau matua. Moli lahi te upu. Ka oma oma koe ke matua. Simtu. Toma toma he matua. Koe, koe horo ki mua haua. A monu i na he tala ai au. Si nā kai liu liu au. Nā kai loi au na liu liu o ke matua. Ke no si au. Ko whea o e monei. Ringa i hoko mai. Ai hoko ke Amerikana. Anu si au. Ai hoko ke New Caledonia ko Malaysia. Fitu e motu e lalo langi ne whanau ki ai. Ha koe whai aonga. Ai li ngā hoko au pihia. Na i whai aonga au. O se nu sila he whanau e au. Ha koe whai aonga au. Koe fofo e pulutu koe tuanga he tangata kai nāka. Nemo he tangata ana tupu mai anga. Ana maanga, ana hingoa, ana totupuna, ana motu. Ne tupu mai ai ke uta ki ana mui. Mui tau mo matua, ne umui a tau. A koe mena nākai, o ui au e kotofanga nea kuau. Koe totupuna ne fika kuau. Mai he maanga kwa wasere, tau a onga ni whinoto o kia. Si tōla he whakaue haku he tau mamatua, ne whakaako au. Ke ilo ilo me haku matu tāne ni whakaoho. Pehe mai e kupu he matu tāne haku e nofi kurei lini. E mongone pehe au oru,
mō te ai punga hua e e pasong, langmatai e tō mā uri, me tau ai lan, e funua whakaako e pasong. Pe e mai e a leno, ai whakahao, e langmatai hao. Ai ke kese tangata e langmatai hao, whakalaulahi hao a langmatai ke tau tangata osi. Ka whano kai ke ngā hua, whakalapalapa e langmatai hao, ua fufu e langmatai hao, langmatai e tau tangata osi.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Nei, mata mata kai nanga. O kio ki fata puka mori ki tua foki ni ki sia ki ai e tu fuka fia fia anga e maanga ko alofi toka lau. Halo tūrua a whakatāta, ko kisikisi atu ki ai, e toka longa he te tangata, mwai tau whakawhiawhianga mai he tau mtakau fuata, pia fuki mai tau mamatua, mwai maanga katoa, mahu e aho ha rufit ke lau, kisikisi atu ki ai, stau tāwhuki mita ki he longa he te tangata, ne ua atu ke mamata atu ke lau tūru, ha koe halo te ora hafka tātā. Whaluna mena ne he te tangata ne whai whia whia lahi ki ai. Moi look forward. Whukini ke halo te ora ke wat ke lango matai te o stole te tangata ne whai lango matai at ke lo te ora ke halo te ora te ora hafka tātā. Pia meni wea ne ne whai whanongonongo mea koe ki ai.

ponui ne tawa whanau ke mtore tau ka psinga ne kua tutu tawa whanau ke mame hao nei po ke whaetapu nei po ke whaetapu ka maori ku whenia koe ki he mga hao nei ure ka nela ka hana lafia tu ke tau maui mo e tu whakawhia whianga ne a whaia ma muna ki atu ki ai ke he tau mga hao nei tukana ia ki kisi atu ke he fufonga pepa fwoki toka longa tau matakai nanga ne ke tutu hala tūra tau nongo furu tau tori mo furu tau tau tahi whakau he kisi kisi atu ki ai si furu furu ala fwoki e tau matakai nanga ne kua o hoko ke onongo furu e tau tau kai mata fuatanga ia ni mata fia fia mata malolo kai ua ki ka ha kua mnui na me mawhana ke hoko ke onongo furu e tau tau maui a ma mna ki ke ma homo te ki mua ka ha me longa te fuki tau tau ne toi ke la taia mai hata hatu tu rua na nofu ke la lorangi nei pia me niwea nei whaifkanongo nongo mai am turu ki ai.